0: Mir de du. Tengwe da ma ta shi tong yuke. Zhang so nan xi qi.
1: Listen.